0: nílẹ̀ tó gbalẹ̀ ọba tí kò yọ ojú máa kilẹ̀ lábọ́ bí àmàlẹ́.
1: Ẹmí rè é kábíyèsí. Ẹmí ọ̀mọ́ o. Kí ni ná? Ta ló ní? Ta ló ló ń tọ́ lọ́hùn ná?
0: Pé
1: o ní sin lọ́hùn mọ́? Tọ́ bá gbọ́ pàù. Tọ́ bá gbọ́ pàù. Fi ẹ̀ lọ́ta o. Ọ bọ̀ lọ́hùn sọ̀tẹ̀. Ọ yàn lọ́hùn lódì. O le mọ iyede be ni oko malabe olaya so ti seyo loni lenu gba ti le mo yi ofe lo se
0: cellula
1: say what
0: cellula kini awon je lo rubber ni cellula
1: primary kilo sapos ku
0: e ti e lo rara
1: o lo abajo
0: lo school rara igbe ko awon igba
1: cellula rubber
0: cellula
1: rubber
0: cellular
1: rubber. Mm,
0: cellular
1: nani. Ola, cellular. Ati
0: cellular.
1: Awọn ti tin lo, Olorun ko won yo nbe.
0: Ami,
1: ami, ami.
0: Oba ti ojo da, bu ti ojo wahala. Bona, se o ti da sopura re ri.
1: Ah.
0: Ti isoko be wa, ko be jade lai si mira.
1: Awọn eyan pe kini ta lo aba ta gba ta gun je
0: wo bi yi awọn kan be to ye pe ati sodi nira iko won wa wu o be ni general hospital di ba ti so yi
1: ba je pe ti an ba logun fun atan won wa ta kotini won ta kotini yi won tori to ba bode ko le so
0: iso yen ni won so lo pe lo ko
1: yi ya
0: Bon,
1: pas son peu, si on n'a pas de dani. De dani tutu. Okay.